0: Energy. Любимите ти песни от 90-те до днес. Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи. Иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
2: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
3: They don't run away.
2: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
1: Най-готното радио, най-готните болести.
4: Много готина музика.
5: От 90-те.
1: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

хилядните. Две хилядните. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Cruel Summer и Ace of Base по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия от 90-те до днес. Казваме си добро утро в сряда на 5 август, стана 7 и пращаме поздрави за всички почитатели на Ace of Base. Разбира се, че и ние нямаме търпение за началото на Spice Music Festival и Jenny Bergen от Ace of Base. Очакваме на сцената на Морска гара Бургас на 7 август в 22:45 минути. Може да видите програмата по часове за Spice Music Festival на сайта spicemusicfest.bg. Потърси вариант да се снабдиш с билет и не пропускай събитието на лято 2026. До 10 обаче се будим заедно по възможно най-добрия начин с най-предпочитаното заглавие от теб. 3 8 8 9 5 8 9 5 до 10 избиращи като за добро утро.

0: сте се опитали да ни се буди с Born to Make You Happy. 5 са минутите след 7 в сряда на 5 август, а до 10 се включваш на 3889-5895, за да започнем средата подобаващо с любимо парче, пожелано от теб. Заповядай и ти в Energy Request. Добро утро!
1: Добро утро, България!
0: Добро утро!
1: Така нещо от сутринта ми е много готино, интересно, такова доста бангаранга ми е, ако ме разбираш.
0: Добре, разбирам. Горе-долу. Съгласен съм, разбира се.
1: Това може би за някои хора, ама за някои не чак толкова рано като мен.
0: Някои сме се събудили доста по-рано, така че да, няма никакъв проблем.
1: Точно така.
0: Добре, сега ще има изненади в ефир. Много хубав ден ти пожелавам на теб. Леко, успешен и усмихнат.
1: На всички.
0: Благодарим ти. Най-бол.

0: Коко Джембо и Мистер Президент по твое желание в Energy Request в сряда сутрин на 5 август, 12 минути след 7. Обещали сме поздрави към Северо-Запада, да включим и теб. Energy, добро утро! Не се отказва и 3889-5895 на разположение до 10 за избора на любима музика от 90-те до днес. Обещали сме да пратим поздрави и на Георгия Чупрен с пожелание за много хубав ден. А къде си ти, какво ти се е дослушало и какво те вълнува в сряда сутрин? Заповядай да споделиш в Energy Request. Добро утро!
1: Добро утро! Как сме днес?
0: Много добре! Както подобава малко преди Spice Music Festival.
1: И положението деспасито!
0: Така ли е? Неспасяемо е!
1: При мен нещата са още по-лесни, защото не ползвам магистрала
0: тотално. Да, така е. А това ли ти се слуша тази сутрин за събуждане?
1: Ако може, да. Ако имаме и резервен вариант.
0: Няма нужда от резервен вариант. Този вариант е жесток.
1: Земния вариант, значи е хубав ден.
0: Лек, лек и усмихнат ден за теб. Благодаря ти.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Сутринта е топла, термометрите сега показват около 20-23 градуса. Деня ще бъде слънчев и горещ с температури между 33 и 38 градуса. Следобед купасти облаци ще се развият само над планините, но кратък дъжд е възможен само на изолирани места. Край морето си остава най-приятно, около 28-30 градуса с морски бриз. До края на седмицата жегата се задържа, перфектно време за Energy турнето по морето. Да чуем, ще се случи ли сега. Energy, добро утро!
1: Добро утро, Радио Енерджи, от Слънчева Равда. Пожелавам на всички един прекрасен слънчев ден с песента за Sunny Zap, ако може.
0: Добре, и Sunny Zap ще добавим. Поздрави към Равда и за всички, които ни слушат край морския бряг. Много хубав ден пожелаваме.
1: И за вас и за работата, която благодарно си вършите.
0: Ние също много благодарим. Прекрасен ден, всичко добро. И така ще продължи Energy Request на лятна вълна.
3: Време е за Energy турнето по морето. Започваме в Бургас, продължаваме към Варна и не спираме. На 7 и 8 август Радио Енерджи ще излъчва на живо от Spice Music Festival, където заедно ще посрещнем Томас Андерс, Джени от Ace of Base, Луис Фонси и още на 10 любими изпълнители. Energy турнето по морето с мощния и ефективен плагин хибрид Haval H6 от GWM.
4: GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
5: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.

0: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
5: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
6: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
7: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
8: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
9: По земята палети. На палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
10: Някои го наричат творчески хаос.
9: Но това си е просто хаос.
10: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
11: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
12: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
13: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
14: И сега?
13: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
14: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
13: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
15: А, такова, Трися, такова...
16: Какво такова, бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон, влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
14: Поръча ли масата?
15: Да.
14: А столовете?
15: Да.
14: Чадъра?
15: Да.
14: Люлката?
15: Да.
14: Откъде?
15: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
14: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
5: Поръчай сега на torbabg.com.
17: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
18: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
17: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
19: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
20: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
21: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
22: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
23: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
24: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
23: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
24: Екватор БГ.

0: на теб в Energy Request. Звънкаш на 3-8-8-9-5-8-9-5 и заедно правим Energy Request.
1: Energy? Искам да поздравя моята кръстница, която е рожденничка. Ако имате възможност с Girl Just Wanna Have Fun.
0: Ще потърсим нещо такова. Добре, ще пратим специални поздрави. Как се казва рожденничката?
1: Тя се казва Ева. Дете така щастлива, лъчезарна, истинска ловица, като сега в живота.
0: Прекрасен човек, наистина. Специални поздрави. Здраве, успех, късмет и да е заобиколена само от прекрасни хора.
1: Чудесни пожелания. Благодаря ви, Енерджи. Хубав ден на всички.
0: Благодарим и ние. Хубав ден и до скоро. Включваш се и ти с предложение за любимо парче от 90-те до днес в Energy Request. Добро утро!
2: Ало, добро утро, Ники!
0: Добро утро!
2: Може ли на Авентура?
0: Авентура, Обсесион? Да?
2: Да.
0: Разбира се, а ти защо ставаш толкова рано?
2: Ами, на работа ходя.
0: А, това ли била причината? Добре, лек да ти е деня тогава. Усмихнат и успешен. На 3-8-8-9-5-8-9-5 заповяда и ти до 10 Energy.
3: Добро утро, пожелавам един хубав и усмихнат ден.
0: Добро утро и на теб, много се радвам да се чуем.
3: Ами аз се радвам да се чуем, много задачи имам днес и имам нужда от така бързо събуждане, просто реших да се обадя днес за подпомагане.
0: Допълнителна доза Energy и сега ще ти презаредим батериите и ще те изстреляме към хубавия ден, който предстои.
3: Ами много бързо трябва да се случи това, защото наистина ме чакат днес задачи. Ако може да чуем Salt and Pepper с Шуп тази сутрин.
0: Нещо много яко и стабилно от 90-те ще пуснем за теб. Прекрасен ден ти пожелавам, да бъде много успешен и всички задачи да минат с лекота.
3: Много благодаря, хубав ден и поздрави на целия екип с пожелания така за едни хубави морски спомени емоции.
0: Ще си ги причиним, благодарим ти.

0: BFF Girls, които са тихани за творчеството на Cyndi Lauper. А какво още можем да си позволим до 10? Звънкаш и предлагаш на 3889-5895. Избираш ти Energy.
1: Добро утро, може ли една макарена?
0: Еха, разбира се, кой иска да си изтанцува?
1: Мишо.
0: Мишо, откъде си ти?
1: От София.
0: И какво правиш сега?
1: Връщам се от баба.
0: Връщаш се от баба, добре, и да, се наслаждаваш на ваканцията.
1: Бързо минаваме, да.
0: Добре, ще пратим поздрави за цялото семейство.
1: Добре, благодаря.
0: Хубав ден пожелаваме.
2: Добро утро, Вики. Знаеш ли какво е чувството, когато сряда са ти е петък?
0: О, сигурен съм, че е много, много, много велико чувство това, да. Отпуск, дойде му времето.
2: Дойде му времето за първи отпуск.
0: Браво.
2: Кладувам съм още един жив и здрави от Русия Мезбитова. На гости на сватба да се позабавляваме.
0: А, чудесно. Много весело изкарване ще пожелаем. Поздрави на цялото семейство и на новото семейство.
2: Да, да, да, благодаря. Рики, един лайк не сме слушали подавна.
0: На E-Type.
2: На E-Type задължително.
0: Да, засилваме го.
2: Добре, много ти благодаря и поздрави на теб и на любимото радио.
0: Благодарим ти. Прекрасен ден да имаш.
3: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас.
1: Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Усещаш ли енерджи?
2: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
3: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
4: Терафлекс Платиниум Гел и Терафлекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
7: Факт.
6: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
7: Басейни?
6: Да.
7: Спа?
6: Да.
7: Коктейли?
6: Повече от достатъчно.
7: Масажи?
6: Повече от релаксиращи.
7: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
6: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
7: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
6: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
8: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
9: Детска кухня Ян Бибиян.
10: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре.
9: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
10: Детска кухня Ян Бибиян.
9: Поръчай на yanbibian.net.
6: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес – хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес – хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
11: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
12: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
13: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
14: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
15: А къде се продават?
13: Навсякъде в търговската мрежа
14: или онлайн на chris06.bg.
13: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
16: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
17: Е, накъде така с мацето, човече?
18: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се почерпим за деня на котката.
17: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
19: Писанките празнуват, човеците черпят.
17: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от Зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
20: Два партньора, една мисия. Максимално представене. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange, акумулаторната система. Einhell, превъзходството на безкабелната технология.
15: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Ефи и Тайп по Енерджи, станцията, която пуска само любимите заглавия. За тях си говорим на 3889-5895. Избираш ги в Енерджи Request, като за добро утро в сряда на 5 август. 5 минути останаха до 8. Добро утро!
1: Добро утро, неки да обам добро. Как
0: добро,
1: сме?
0: Добро, много добре. Перфектно.
1: Това да се чува. Радвам се. И при нас така.
0: Радвам се и аз.
1: Да. Прекрасно лятно време. Пожелавам на всички много успешен ден. Много усмивки, много поводи за радост.
0: Да бъде такъв и за теб деня.
1: Да, най-боже. И шофирите, внимателно, важно, че стигнете къде сте тръгнали.
0: Да, а не кога?
1: Да. Ти знаеш ли, отдавна съм слушал, имаше едно парче на Макс Прист, мисля, че се каже.
0: Да, Close to You.
1: Да, да.
0: Ще му дойде времето, ще го пуснем, разбира се.
1: Супер, много ти благодаря. И много успешен ден е ден.
2: Добро утро, Еки.
0: Добро утро.
2: Пазвам се от Испания, искам да поздравя с един Надя и Хитско, който в Испания се слуша много от песента на Джоан Баган, Майланд от Бон, Ахи. Много хубаво, пазвам всички колеги на пътя.
0: Ще пратим поздрави за теб и за всички, които са на път. Обаче при нас не е станал толкова голям хит тази песен. Ще я проверя, ще я потърся.
2: Пак тяко е на Джоан Баган.
0: Добре, окей, okay. Ще го пуснем. Безпроблемен ден, всичко добро. Поздрави за всички, които са в движение. Да, Макси Прист, 90-те пускаме веднага след Хуан Маган и Елверано. Е, следва по Енер.

0: I just wanna be close to you, Maxi Priest. Да, това ще се случи съвсем скоро. Ради Енерджи ще бъде близо до теб, защото започва Енерджи турнето по морето. Стартът е в Бургас, Гранд Плаза. Този четвъртък след 15 часа потърси нашите водещи в мола, изпрати поздрав за любим човек и може да си спечелиш много награди, сред които билет за Spice Music Festival, подаръци от Radio Energy и нашите партньори. Всички детайли за Energy турнето по морето те очакват в нашия сайт radioenergy.bg. А ние ще се видим освен по морето и на Spice Music Festival. Включваш се до 10 предложения за любима песен в Energy Request. Добро утро!
1: Energy, добро утро! Може да поръчам една песен?
0: Заповядай. Коя песен се дослушва в сряда сутрин?
1: Тъй като наближава Spice Music Festival, искам да пуснете химна на Energy, Energy Adem.
0: Добре, ще пуснем точно това. Как се казваш ти и кого да поздравим днес?
1: Искам да поздравя целият екип на Energy, че организирате този много готин фестивал, на който тази година ще присъствам.
0: Ще чакам да се запознаем.
1: Да се запознаем.
0: Аз също да знаеш.
1: И искам да поздравя вас.
0: Благодарим ти. Прекрасно.

0: И да, това ще се случи съвсем скоро на Spice Music Festival. А до 10 се включваш с предложение за любимо парче от 90-та днес, което да се събудим качествено в сряда сутрин на 5 август, 6 вечера минутите след 8. Добро утро!
1: Добро утро, Ники! Татко Мардие!
0: Добро утро!
1: Знаеш ли колко ми е хубаво сега през отпускарския сезон, защото звънкам от втори, от третия път се свързвам веднага. Вчера от първия път, днеска от третия път.
0: Добре, дай така,
1: спалят, имаме, да имаме една мисия. Аз трябва да приповдигам настроението и да избухвам.
0: Добре. На кого да повдигнем настроението тази сутрин?
1: На всички слушатели на Радио Енерджи.
0: Добре.
1: И на тебе, разбира се.
0: Ще се погрежим за слушателите тогава.
1: Защото знам, че и те харесваш тази песен.
0: Коя? Въпросната?
1: Въпросната, да.
0: Pump up the jam, да.
1: Yes.
0: Окей, пускам я.
1: Да повдигнем на всички настроението за успешен и усмихнат ден днес.
0: Ще го пожелаем и ще го превърнем точно в такъв. Обещавам.
1: Супер.
0: Готин ден.
1: И на тебе.
2: Ей, Ники, добро утро. Добро утро. Днес се радвам да тъчувам в седмицата, но е за просто...
0: Знаеш как ми си яде торта? От сутринта съм се замислил за това.
2: Ей, значи, ей, не си забравял.
0: Не, не, не. Човек като е гладен, забравя ли? Можеш ли да забравиш, че си гладен?
2: Да, точно. Ники, искам да поздравя всички хора, с които живам тази година, защото тя компанията почна да се увеличава.
0: И твоята, и твоята, и нашата, да.
2: Да, специално за две маски, с които се запознахме миналата година точно на Spice.
0: Да.
2: И с които сме били, може би, години наред и дни до други. Просто е така, миналата година си влязахме много, как да кажа, по-бургарски, в душичките направо се влязахме. Теди и Юлия от Варна.
0: Добре.
2: Да кажа, че ги чакам на същото място.
0: По същото време.
2: Още по-штури, още по-якоше.
0: Перфектно звучи. С коя песен да видим дъхаме, момичета?
2: Бабден Смол.
0: Turn Around.
2: Трябва да подгреем. Трябва да подгреем. Значи, задължително в 6 съм ударена на сцената. Топло, не топло, аз съм там.
0: Е, топло ще бъде със сигурност. Ние сме обещали, че август ще бъде горещ. И ще го изпълним.
2: Да. Нека да е топло. Въпросът е да и да се забавляват много хората, защото наистина много яки артисти ще има. Като всяка година, вие, ама...
0: Ама да си го кажем и тази, да.
2: Тази година чакам определение, така че...
0: Да, всеки си има любимци. Прекрасен ден ти пожелавам на теб.

0: И Технотронинг по Energy в Energy Request. Избираш как да започнем средата с дата 5 август, малко преди началото на Energy турнето по морето. Включваш се на 3 8 8 9 5 8 9 5 и до 10 заедно правим Energy Request.
1: Добро утро!
0: Добро утро!
1: На най-хубавото радио!
0: Благодарим ти!
1: Един поздрав за компанията от село Манастир, която пътува за Царево.
0: Охо, и ви отивате на море?
1: Да.
0: Право на вас, добре, без проблем. Проблемно придвижване, весело изкарване ще пожелаем. Коя песен ще ви подейства добре?
1: Ами, Джейсън
0: Дърво.
1: Какво беше с новата му песничка?
0: Добре, Джейсън Дърво, го вмъкваме при нас. Поздрави на вас и наистина безпроблемно придвижване.
1: Всичко хубаво е на вас.
0: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Здрасти.
2: Много се радвам да се чуя.
0: И аз се радвам.
2: Преди малко се чух, като казваш, човек може ли да забрави, че е гладен. Бих казала, че ако кара на твърда магистрала и адреналина му е много голям и висок, в някои случаи забравяш, че си гладен, и моята препоръка е, по-добре си спомнете, че сте гладни и отбиете от пътя, отколкото да стане някоя беля. Казвам го не случайно, защото напоследък толкова много катастрофи да получават, че мене просто ме страх да изляза на пътя, колкото и да съм внимателна, не знам какво ще се получи отстрани.
0: Не знаеш, другите как внимават, да, така е. Затова призваваме всички да са по-внимателни и да не пътуват гладни.
2: Точно така, да спрят, да хапнат някъде нещо, да пият кафенце.
0: В жегата е хубаво повече течности, да.
2: Да, а пък аз отивам на работа и така, ако ми пуснеш...
0: Какво да пусна? Е, как успя да изчезнеш на най-важния въпрос? Какво да ти пусна? Не, тотално изчезна.
2: Или ром-пом-пом. Как беше тази весела песничка?
0: На Риана ли? Защото малко прекъсна.
2: На Риана.
0: Тотално прекъсна.
3: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
0: Горещ и слънчев ден ни очаква днес. Максимални температури от 33 до 38 градуса. Следават купасти облаци, ще има само около планините с изолирани кратки валежи и по Черноморието не повече от 28-30 градуса с морски бриз и спокойна вода. До събота жегата остава без съществена промяна. В неделя на повече места ще има следовъдни валежи с гръмотевици. Spice Music Festival ще бъде наистина горещ.
4: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
5: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата.
6: Еми да,
5: парите не растат по дърветата.
7: Цената е важна за всеки, затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
8: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
9: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
10: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
11: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
12: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
13: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
12: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
13: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
14: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
6: Хайде, намали го малко!
15: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
16: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот. Заедно.

0: вече ти се бе.
1: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
2: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
1: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
3: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
6: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
7: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи. Силата на бързото зареждане.
8: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
9: Улови вълната на лятото.
10: Забрави за хемороидите.
11: Обади се и запиши час за консултация.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
11: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
12: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.

0: Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на 385-895-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.
1: Hi everyone, it's me, your girl Rihanna, and you're listening to Energy Hit Music Only. This is my station.

0: и Кеймаро, супер спомен от 2004-та по Energy. В Energy Request избираш ти на 388-9585. Броим оставащото време до Spice Music Festival. Само два дни остават до началото на събитието. На 7 и 8 август Spice Music Festival събира любимите изпълнители на 90-те, а днеска в Ефрапе се грижи за свежето настроение. Потърси специалния корнер, разходи се с любимото си фрапе и запази спомена с интерактивна AI снимка. Фрапирай лятото с днеска в Ефрапе и Radio Energy. Незабравими емоциите очакват на Морска гара Бургас, а благодарение на Nescafe Frappe можеш да ги направиш по-разчупани, по-разхлаждащи и наистина незабравими. Ще се видим на Spice Music Festival, а те почаквам до 10 на 388-95-895. За още любими заглави от 90-те до днес в Energy Request. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Добро утро, заповядай!
1: Получим една песен.
0: Слушам те с интерес, да. Удобно е. Сега е момента.
1: Spring Love на Stevie B,
0: да,
1: може.
0: Разбира се.
1: Поздрав за всички, които отиват на работа.
0: И за теб най-вече лек, успешен и усмихнат ден ти пожелавам.
1: Благодаря и на вас.
0: И аз ти благодаря. Включваш се до 10 още супер идеи в Energy Request.

0: Bee Gees, The Prince of Rap, супер спомени от Spice Music Festival и такива тепърва ще създаваме споредното издание на събитието, което ни събира на едно място това лято на Морска гара Бургас. Всички детайли са на spicemusicfest.bg. А още любими заглавия, чакаме да си пожелаеш в Energy Request. Добро утро!
1: Добро утро! Привет от средата пътя Силистра Варна. Пътуваме добре, хубаво е времето.
0: Радвам се, че всичко е наред.
1: Да, чудовищо повечето шофьори са цивилизовани, интелигентни.
0: Наспали са се тази сутрин.
1: Наспали са се, починали, да. И ни се слуша едни лоши момчета, ще може ли да ги чуваме?
0: Добре, ще разбуним духовете и сега. За теб ще бъде.
1: Да.
0: За все такъв безпроблемен, усмихнат, слънчев и успешен ден.
1: Благодаря. Всичко добро и на вас, чуване.
0: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Добро утро. Добро утро.
2: Минаха няколко поздрава за отиващите на работа. Аз искам да поздравя специална група отиващи на работа, тя да закъсняваме.
0: А, да. По-особена група, да. По-специални хора.
2: Доктор Албан Херол Африка.
0: О, да.
2: Съобразено и с времето навънка.
0: Mm-hmm. Такова е усещането.
2: Супер, много благодаря. Поздрави за Пет и за всички слушатели.
0: Благодарим ти. Точен ден, лек и успешен. И на 3889-5895 се включваш до 10 с още идеи за любима музика. Добро утро!
3: Е, Ники, добро утро!
0: Добро утро!
3: Се радвам да те чуя.
0: Чува се!
3: Искам да поздравя моите момче си, момче е прият студент. Да продължава се така, да е штур като майка си.
0: Минимум. Да надгражда, да надгражда.
3: Защото вика, искам награда, да отида на Спайса.
0: А, добре, добре. И сега ще го видим ли на Спайса, момчето?
3: Разбираш. Това ме прият. Мама е за.
0: Чакаме ви.
3: Песен,
0: да се обадите.
3: Ако може, no communication.
0: Да, имате я с удоволствие.
3: Е, много благодаря.
0: Прекрасен ден и ще се видим след 2 дни в Бургас.
3: Чакаме.
0: И ние също.
4: Енерджи турнето по морето започва от Бургас на 6 август след 15 часа. Радио Енерджи те чака в Мол Гранд Плаза в Бургас. Ела, изпрати поздрав за любим човек и може да спечелиш билет за Spice Music Festival и много Енерджи награди. От Мол Гранд Плаза Бургас.
5: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
6: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
5: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
8: Мега избор, супер цени.
9: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
10: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
11: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
12: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
13: Миме, какво мериш с тази рулетка?
14: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
13: купиш сега. Чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е. Даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
5: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Джинджира Алба Спрей
3: бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
2: Джинджира Алба Спрей облегчава кожата веднага.
3: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
4: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
5: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
6: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
7: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
6: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
7: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
6: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
7: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
8: Карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
9: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: От 9 в сряда на 5 август, а до 10 достатъчно време, за да чуем и теб в Energy Request.
1: Добро утро, Ники.
0: Добро утро.
1: Ще може да чуем една песничка.
0: Която се е дослушала в сряда сутрин?
1: Екстази.
0: О, ATB от препартито на Спайса към истинския Спайс.
1: Абсолютно.
0: Ще се радвам, ако успеем да се видим в Бургас. Поздрави за теб, за всички около теб. Пожелания за лек, успешен и усмихнат ден.
1: Подобно, подобно.
0: Благодаря ти.
2: Добро утро, може се поръчим една песен.
0: Заповядай, как се казваш ти?
2: Ема.
0: Ема, какво правиш тази сутрин?
2: Нищо.
0: Във ваканция ли си?
2: Да.
0: Почиваш си. Коя песен ти се слуша?
2: Били Джири на Майкъл Джексон.
0: За това ще изхъбиш малко енергия. Ще се поразмърдаш, ще се поразсъниш.
2: Да.
0: Добре, обещава си. Поздрави за теб, за всички около теб и пожелания за хубава сряда.
2: Благодаря.
3: Добро утро, Ники.
0: Добро утро.
3: Понеже всички са на почивка, на море, на планина, аз съм на работа, искам да се поздравя с една песничка.
0: Чудесно, коя ще ти достави удоволствие докато работиш?
3: Summer Jam.
0: Ей, да, и на нас ще достави удоволствие, да. Благодаря ти, че си избра.
3: Благодаря, купе. Айде.
0: Хайде, до скоро. Лек ден пожелаваме на всички, които ни слушат вече от работното място. The Underdog Project също ще ни пренесат на Spice Music Festival. Нямаме търпение да се срещнем и с тях. А преди това, ATB по Energy.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: на живо на сцената на Spice Music Festival, и програмата по дни и по часове можеш да откриеш в сайта spicemusicfest.bg. The Underdog Project очакваме да се качат на сцената в 8:30 на 7 август, този петък. Не остана 3 8 8 9 5 8 9 5, и от Energy Request не остава много време до 10 избиращи. Добро утро!
1: Добро утро! Искам да направя един поздрав както за вас, така и за всички, които обичат животинките, не ги нараняват, с Brothers и Never Alone.
0: Добре, вмъкваме го. Ей, сега.
1: Искам също така да призова всички да оценяват животинките улица, защото няма по-добро това да спасиш нечи живот. Те наистина са едни прекрасни приятелчета и членове на семейството.
0: И ще бъдат благодарни абсолютно през цялото си съществуване.
1: Да. Съжаление, приютите и улиците са пълни с животинки. Мисля, че е крайно време
0: да проявим човечност и да покажем, че сме хора.
1: Абсолютно.
0: Да.
1: Както на хора, така и на животни изгледа трябва да се помага.
0: Абсолютен факт. Благодаря ти за този призив.
1: И много, много щастливи.
0: Благодарим ти. Хубав ден да имаш.
1: Удобно.

0: Never Alone и Two Brothers on the Fourth Floor по Energy. 14 минутите след 9 в сряда. Казваме си добро утро на 5 август, а до 10 избираш ти.
1: Добро утро, аз се казвам Марабел и с цялото семейство пътуваме за море. И ще искам един поздрав на Мали Серца. Песента се казва Flowers.
0: Flowers, да? Добре, разбира се. А с кого отиваш на море, я ми кажи?
1: Ами с мама, тати, сестра ми и аз.
0: А сестра ти по-малко или по-голяма е?
1: Ами сестра ми е малко.
0: Добре, весело изкарване ще пожелаем, да се забавлявате много, да ви е хубаво времето. Къде отивате, къде ще почивате?
1: На Свети Влас.
0: Чудесно, значи можем да се видим и на Spice Music Festival. Поздрави за вас, много хубав ден, лек път и весела ваканция.
2: Всичко добро, благодарим.
0: Добро утро.
3: Дали сте може с една песничка да ме поздравите?
0: Можем да те поздравим. Коя е твоята песен за сряда сутрин?
3: Don't Stop Moving на Living Joy.
0: Охо, прекрасно. Разбира се,
3: прекрасна,
0: че можем.
3: Прекрасна песен.
0: Да.
3: Добре, благодаря ви.
0: Перфектен ден да имаш. Усмихнат, успешен и безнервен.
3: И за вас.
0: Благодаря ти.
2: Добро утро.
0: Здрасти и добро утро.
2: Е останало време да чуем една песничка на Смайли.
0: На Смайли не сме слушали нищо тази сутрин. Какво да вмъкнем за теб? Идеално е, точно. Лятното настроение, от което имаме нужда.
2: Благодаря, много поздрав за всички слушатели и за вас, екипа на ЕРС.
0: Благодарим ти и на теб лек и безнервен ден.
4: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Слънчево и горещо ще бъде и днес. Температури от 33 до 38 градуса. Следават скупости облаци само около планините и изолирани кратки валежи там. Морето остава най-доброто място, около 28-30 градуса. Жегата се задържа до края на седмицата, а неделя носи валежи с гръмотевици на повече места и лека освежаваща промяна. Идеално време за Spice Music Festival и Energy турнето по морето.
5: Време е за Energy турнето по морето. Започваме в Бургас, продължаваме към Варна и не спираме. На 7 и 8 август Радио Енерджи ще излъчва на живо от Spice Music Festival, където заедно ще посрещнем Томас Андерс, Джени от Ace of Base, Луис Фонси и още на 10 любими изпълнители. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плагин хибрид Haval H6 от GWM.
6: GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
4: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
7: В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
8: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
9: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот. Заедно.

0: смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Vivacom. Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg. Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
1: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
4: Поръчваме от bcleany.com.
3: Виж ти, а на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно, само с гъбички, телчета и вода не става.
4: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bcleany. На промоция са bcleany.com. За професионалистите в почистването.
5: Те не могат да кажат къде ги боли,
6: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
7: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
8: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
9: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
8: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
9: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
10: Кой не знае механа Нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа Нашенци по-убаво нема!
11: Епа нема!
12: Детска кухня Ян Бибиан.
13: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
12: Поръчай на yanbibian.net. Модата има нов адрес. Магазин Reserved в Дамол София отваря отново врати на 7 август. Обновен, по-голям и по-вдъхновяващ от всякога. Открийте най-новите колекции за жени, мъже и деца с модерен стил, комфорт и актуални тенденции за всеки ден. Бъдете сред първите, които ще се потопят в новото изживяване и атмосфера. Reserved в Дамол София ви очаква на 7 август. Мястото, където модата оживява.
14: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
15: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 38-895-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на 3 8 8 9 5 8 9 5. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: for free по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия. Минута след 9:30 в сряда на 5 август. Заедно започваме Energy Request и този работен ден или пък почивен, зависи кой в каква обстановка се намира. Energy!
1: Здрасти, Ники!
0: Здравей!
1: Ако можеш да пуснеш Master Boy Field of Fire.
0: Охо, ще му се насладим с голямо удоволствие на това парче, да.
1: Много ти благодаря и много хубав ден да имаш.
0: На теб също, лека, успешна и усмихната сряда пожелавам.
1: Благодаря.
2: Здрасти. Здравейте, добро утро. Мога ли да поръчам някаква лятна песен?
0: Да, разбира се.
2: Ние пътуваме за морето.
0: Кои сте вие?
2: Еми, компанията.
0: Добре, как се казваш ти?
2: Мила.
0: Мила, и си с твоите приятели?
2: Да.
0: Предполагам. Добре, на къде се придвижвате? В каква посока?
2: Към Созопол.
0: Созопол, добре. Колко път ви остава?
2: Еми, 4 часа.
0: Не останало. Добре.
2: Да.
0: Леко, безнервно, благополучно пристигане. Штуро, много штуро изкарване ви пожелавам и да съберете най-прекрасния ден.
2: Мерси много.
0: Добро утро, здрасти.
3: Здравей, Мартики.
0: Здрасти.
3: Ето, че най-накрая пак се чуваме. Засякахме
0: се.
3: Има ли някакво оставащо време до края на реквеста?
0: Как? Достатъчно време. За теб винаги ще намерим.
3: Окей, благодаря ти. Поздрави от далечна Силистра. За вчера бях гласил една песен на Давид Гета и ще я пуснем днес.
0: Коя е тя обаче?
3: За една от твоите колежки ще си я причиним днес.
0: Да.
3: Вчера се позамислих и свикам, когато с песен направи 10 години. Зара Ларсон, Давид Гета, This One Is For
0: You. Да. Супер. Имаш го, хубав ден да имаш. Лек, успешен и усмихнат.
3: Чао, чао.

0: Feel the Fire и Master Boy по Energy. В Energy Request включваме и теб. Energy, здрасти!
1: Здрасти, поздравче за другаря Чупе.
0: Ще му пратим поздрави. Кой е той?
1: Еми, един заместник директор тук на едно предприятие.
0: Добре, а от кого са му поздравите?
1: От неговия подчинен господин Петров.
0: Добре, поздрави за теб и за твоите колеги и за шефовете. Какво да пуснем?
1: На The Cruz Energy.
0: И New High Energy. Добре, точно от това, от което имаме нужда. Много хубав ден ще ви пожелаем. Успешен и лек.
1: Благодаря и на вас.
0: И аз много благодаря. До чуване. Включваш се в Energy Request. Ето така. Energy.
2: Ало, здрасти. Може да поздравя сестра ми. Имам създаване с 5 снимки.
0: Да, честит рожден ден.
2: Може ли да включам Бангаранга?
0: Бангаранга, добре. Ще ти намерим място. Как се казва твоята сестра?
2: Вероника.
0: Вероника да е много здрава, щастлива, да продължава да се радва на живота и да си пожелая нещо днес, което да и се сбъдне през новата година. Весел празник на всички вкъщи и да усилите стабилно за Дара.
2: Добре, чао.
0: Хубав ден.
3: Здравей, Адаш.
0: Здрасти.
3: Ти се обажда и ти се казваш някъде.
0: Точно така. Заповядай.
3: Какво ние сме си най-готин. Така. Може ли един поздрав за майка ми?
0: Нещо енерджи.
3: От твой избор.
0: Ще я поздравим, ще я уважим тогава.
3: Окей. Елена Кошева.
0: Специални поздрави на Елена. Лек, успешен и усмихнат ден пожелавам.
3: Да, чао, чао.
4: Здрасти.
0: Здравей.
4: Може ли Бон Джови и Смайлер?
0: Разбира се, че може. Кой си го иска и за кого да пратим поздрави?
4: За целият път.
0: Целият път? Добре, а ти как се казваш?
4: Константин.
0: Къде отиваш и с кого си?
4: На Пампоро.
0: Кой е около теб?
4: Еми, мама и мои приятели.
0: Добре, за цялата банда ще гърми Бон Джови по радиото.
4: Да, благодаря.
0: Приятно изкарване и весел ден.
4: Благодаря.
0: Обещали сме супер заглави от Sonic и Кейда Круз и Бон Джови и Дара и за нея ще намерим място в Energy Request, а след 5 отново ти ще имаш възможност да избираш любимата музика в Energy Request. Точно в 10 започва и Energy at Work с Хриси 2 по Energy.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
6: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
7: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
8: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
7: И на баница с масълце ми бие.
8: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
9: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
10: Миме, какво мериш с тази рулетка?
11: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
10: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
12: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
13: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад волана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
14: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
15: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
16: Джинджира Алба Спрей.
17: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
16: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
17: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
18: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
19: Красива баня.
18: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
20: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
21: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
22: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
23: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
24: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
25: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
26: Добре, тогава какво още чакам?
25: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
27: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
28: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
27: А ако си докарам дървеници?
28: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
27: А кой може да поддържа входа и мазетата?
28: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
27: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
28: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
29: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.

Future Beat по Energy. Ето ни първите минути на 10, само ден преди първата спирка на Energy турнета по морето. Утре стартираме новото приключение в Бургас и ще си говорим още по темата, но първо сега е ред за CSC Music Factory и DJ Pantelis по Energy.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: CSI Music Factory по Energy ни отведоха до лятото на 1990-та, а лятото на 2026-та протича така. И днес и утре между 13 и 21 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 20 тона по магистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма и Европа. Обобщено казано, пазим си пътните настилки през лятото. След малко на хоризонта са Джимин, Ейслот и Факел Диджей по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
3: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
4: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
6: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.

0: Плети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Vivacom.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
2: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
3: Не пропускайте лятното намаление на Paul's Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Paul's Jeans. Вашият летен избор.
4: Имот в България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
5: Ера България.
6: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
7: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
8: Голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
9: Летяща чиния!
8: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
9: Да, инсомния пица!
8: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния. Има откъде.
10: Инсомния. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
11: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
12: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
13: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
14: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
15: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
16: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: по Енерджи ден сряда. Националната гордост е, че българските състезателки спечелиха златен и сребърен медал при девойките на международния турнир по спортна аеробика в Румъния. Браво, момичета, и още успехи, а след малко и още хитове от 90-те до днес. Идват от Корона, Хюгъл и Кептайн Холивуд Проджект по Енерджи.
1: Енерджи турнето по морето започва от Бургас на 6 август след 15 часа. Радио Енерджи те чака в Мол Гранд Плаза в Бургас. Ела, изпрати поздрав за любим човек и може да спечелиш билет за Spice Music Festival и много Енерджи награди. Енерджи от Мол Гранд Плаза Бургас.
2: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
5: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
6: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
7: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
6: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
7: Екватор БГ.
8: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
9: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
8: Ехе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
9: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
10: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
11: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
12: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
13: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
12: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция. Подходящи за всяка инсталация.
13: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне «Рувекс». КФА арматура.
14: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
15: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
16: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
17: О, yes! Номер едно в мобилната санитарна техника. За първи път вакуумни санитарни решения под наем, за да бъде хигиената безупречна. О, yes! Повече на oes.bg.
18: Е, на къде така смацето, човече?
19: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
18: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
20: Писанките празнуват, човеците черпят.
18: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
21: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
22: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи. Силата на бързото зареждане.
23: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.

заедно с Шон Пол по енергия. Холивудската звезда Бен Афлек заедно с Джейми Динг достигнаха до голямата награда от 1 милион долара в американското издание на Стани Богат. За разлика от повечето победители обаче, двамата няма да задържат сумата за себе си. Къде ще бъдат дарени средствата и защо Афлек има организация, основана от него, която подкрепя хората чак в източно Конго, прочети в сайта ни radioenergy.bg. Към 11 компанията ни е от Давид Гета, Глория Естефан и веднага Дежавю по Енерджи.

0: когато чуеш това, където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: Часът е 11. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: се видим, хе можеш да спечелиш и награди. А сега е ред за DJ Бобо и Гордо по Енерджи.
1: Любимите ти песни Енерджи от 90-те до днес. Със съдействието на
2: Джинсенс. Лятото му отива.

0: по Енерджи. Днес ни очаква една гореща сряда. В следобедните часове облаци ще има главно на планинските райони и там на изолирани места ще превали кратък дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, а максималните температури днес между 30 и 38 градуса, 31 за Бургас, откъдето утре започва Енерджи турнето по морето.
1: Време е за Енерджи турнето по морето! Започваме в Бургас, продължаваме към Варна и не спираме. На 7 и 8 август Радио Енерджи ще излъчва на живо от Spice Music Festival, където заедно ще посрещнем Томас Андерс, Джени от Ace of Base, Луис Фонси и още на 10 любими изпълнители. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плагин хибрид Haval H6 от GWM.
2: Despacito. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
3: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
4: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
3: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
6: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
7: И сега?
6: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
7: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
6: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на Preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, Preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на Preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, Preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg.
10: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка.

0: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
1: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
2: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
3: Какво изкупуваш, бе, момче?
2: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум. Защото опитът прави разликата.
4: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
5: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
6: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
7: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877 333 323.

0: горещи летни страсти от Антигони по Енерджи, а ти планираш уикенда си в Бургас? Освен страхотната музика на Space Music Festival, не пропускай корнера на Nescafe Frappe, любимото ледено фрапе, нови вкусове карамел и лешник и една AI снимка ще направят фестивалното изживяване още по-незабравимо. Фрапирай лятото с Nescafe Frappe и Радио Енерджи, а след малко лятото продължава и с Педро Капос, Фаруко Елишаки, с Backstreet Boys и Пачали по Енерджи.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Lidl. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
5: Смудна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
6: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
7: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
8: Истинското сирене не просто се опитва. То се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
9: Не пропускайте лятното намаление на Paul's Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Paul's Jeans. Вашият летен избор.
10: Какво става при тебе, брат?
11: Намерих си по-млада.
10: Какво? Жена ти знай ли?
11: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
12: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
13: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
14: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
16: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond и при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
17: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
18: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
17: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
18: Екватор БГ.
19: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
20: Улови вълната на лятото.
21: Забрави за хемороидите.
20: Обади се и запиши час за консултация.
21: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
20: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
21: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
22: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
23: Поръча ли масата?
24: Да.
23: А столовете?
24: Да.
23: Чадъра?
24: Да.
23: Люлката?
24: Да.
23: Откъде?
24: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
23: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
24: Поръчай сега на torbabg.com.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

и съпругата му Амао са напуснали дома си във Франция на фона на продължаващите горски пожари там. Двойката и 9-годишните им близнаци живеят в град Бриньол-Лазурен-Бряк в Югоизточна Франция. В момента домът им се намира в един от многото райони, където горските пожари продължават да се разпространяват. Джордж е изпратил писмо до кмета на региона, в което се казва: Амао и аз сме решени да се погрижим каквото и да се случи с нашето село. Ние сме част от тази общност и ще допринесем за възстановяването й. А тук обещаваме заглави от Майкъл Джексън, Кристин и Калвин Харис по Енерджи.

по Енерджи и перфектният старт на 12 по обед в сряда 5 август, когато в 1912 година в Япония са пуснати първите таксита. Тук без отлагане пускаме заглавият E-Type и Rio за Shine On.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Party Type Energy. Това момче се отчете на Морска гара Бургас по-миналата година. Май беше на Spice Music Festival. Два дни остават до тази годишния. Повече информация има в сайта ни radioenergy.bg. А до утре 6 август за премахване на крипът на растителност ще се променя движението посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус. В участъка от 1 до 8 км между 8 сутрин и 4 следобед и между 62 и 65 км от 7 сутрин до 3 следобед ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Бъди внимателен, а след малко е ред и за Mother Talking и Shakira с Burna Boy по Energy.
1: Енерджи турнето по морето започва от Бургас на 6 август след 15 часа. Радио Енерджи те чака в Мол Гранд Плаза в Бургас. Ела, изпрати поздрав за любим човек и може да спечелиш билет за Spice Music Festival и много енерджи награди. От Мол Гранд Плаза Бургас.
2: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
5: Балистик Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
8: Наденички шпек.
7: Църпър е твоят лек.
9: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
10: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
11: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.

0: и ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
3: Евелин 29.
4: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
5: Добре, тогава какво още чакам?
4: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
7: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Елпида-варна.бг. Местния грижа.
8: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
9: О, yes! Номер едно в мобилната санитарна техника. За първи път вакуумни санитарни решения под наем, за да бъде хигиената безупречна. О, yes! Повече на oes.bg.
10: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.

0: президент The Second Voice и Робърт Майлз. По Енерджи.
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Данте Томас, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Pets and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finał Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzemi bilet sega na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Усещаш ли енерджи?
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: Те, тичай бърже!
4: Дека си се засилил, бе, нане!
3: Убистришката скара за мръвката, нека ти се топи устата!
4: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
3: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
4: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
5: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
6: Е, накъде така с мацето, човече?
7: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се почерпим за деня на котката.
6: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
8: Писанките празнуват, човеците черпят.
6: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от Зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
9: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
10: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
9: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
2: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на kris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
9: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс.
10: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
11: Детска кухня. Ян Бибиян.
12: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си папка най-добре.
11: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
12: Детска кухня.
11: Поръчай на yanbibian.net.
13: Не пропускайте лятното намаление на Paul's Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Paul's Jeans. Вашият летен избор.
14: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
11: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
14: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
15: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи. Силата на бързото зареждане.
16: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.

Клара Екимова заедно с Искрата по енергия. Два дни остава до 8-ят Spice Music Festival. Ясна програмата и ето кой след кой ще се качи на сцената на Морска гара Бургас. Ден едно, първи са Fats & Small, после на сцената изгрява Осияна, 20:32 ред за The Underdog Project, следват Right Set Fred, 22:45 ще се насладим на Jenny от Ace of Base. Точно в полунощ е време и за Томас Андерси, хитовете на Modern Talking, вечерта закрива Leroy Thornhill от Prodigy's DJ Set. Ден 2, събота 8 август, купона започва с Данте Томас. 19:30 сцената попалва Rednex, след това козируваме с Кептън Джак. 21:15 е време за Шантел, звуковина клуб Sound System. 22:45 диви танци с Руслана. И точно полунощ, дългоочакваният момент да чуем наживо Деспасито. 8-ят Spice Music Festival ще закрие Джоди Бернал, а и двете Spice вечери няма да бъдат същите без сапорта на DJ Диан Соло. Билети можеш да намериш на spicemusicfest.bg и те чакаме на Морска гара Бургас този петък. А срядата продължава с Джамелия и веднага Everything But The Girl.

0: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на оптоника.solar.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
3: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
4: Наденички шпек.
3: Църпър е твоят лек.
1: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно! Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: Titan Doors интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors, вашите интериорни врати. titan-doors.com.
8: Oh yes! Номер едно в мобилната санитарна техника. За първи път вакуумни санитарни решения под наем, за да бъде хигиената безупречна. Oh yes! Повече на oyes.bg.
9: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
10: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
11: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
12: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
13: Какво изкупуваш, бе, момче?
12: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
14: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
15: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
14: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
16: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
17: MyMoto е тук. С нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
18: Веро, България!
19: Имот в България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
18: Ера, България!
20: Джинджира Алба Спрей.
21: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
20: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
21: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
22: Димитър, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята? Е, байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.

0: Време е за Енерджи турнето по морето. Започваме в Бургас, продължаваме към Варна и не спираме. На 7 и 8 август Радио Енерджи ще излъчва на живо от Spice Music Festival, където заедно ще посрещнем Томас Андерс, Джени от Ace of Base, Луис Фонси и още на 10 любими изпълнители. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Haval H6 от GWM.
1: GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
2: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
3: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
5: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
6: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
9: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
10: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
11: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
12: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
11: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
12: Екватор БГ.
13: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg.
14: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
15: Някои го наричат творчески хаос.
14: Но това си е просто хаос.
15: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
14: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
16: Те не могат да кажат къде ги боли,
17: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
18: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
19: Модата има нов адрес. Магазин Reserved в Дамол София отваря отново врати на 7 август. Обновен, по-голям и по-вдъхновяващ от всякога. Открийте най-новите колекции за жени, мъже и деца с модерен стил, комфорт и актуални тенденции за всеки ден. Бъдете сред първите, които ще се потопят в новото изживяване и атмосфера. Reserved в Дамол София ви очаква на 7 август. Мястото, където модата оживява.
20: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
21: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
20: Алуминиеви радиатори KFA Арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
21: Когато домът ви казва не прави компромис, а радиаторът ви шепне Rubex KFA Арматура.
0: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
1: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
22: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
23: Детска кухня. Ян Бибиян.
24: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си папкам най-добре.
23: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
24: Детска кухня Ян Бибиян.
23: Поръчай на yanbibian.net.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те,

0: песни Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Часът е 14. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Енерджи турнето по морето започва от Бургас на 6 август след 15 часа. Радио Енерджи те чака в Мол Гранд Плаза в Бургас. Ела, изпрати поздрав за любим човек и може да спечелиш билет за Spice Music Festival и много Енерджи награди. От Мол Гранд Плаза Бургас.
1: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро 35 цента килограма. И червени чушки за евро 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
4: Да, бе, да. Сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
3: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
4: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстри са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
6: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
7: Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
8: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
2: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
3: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
4: Дядо, обичам те.
5: Какво?
4: Казах, обичам те.
6: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
7: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
8: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
9: Такова...
10: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
11: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
12: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
13: Пак е мокро, нали?
14: Да.
13: Постоянно ли така се увлажнява?
14: Особено, когато навън вали.
13: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
14: И ще забравя за този проблем с влагата.
13: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
14: О, чудесно! Става дори и за басейни.
13: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
15: Sprechen Sie Deutsch?
16: Говорите ли немски?
17: Technowelt. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
16: Пазарувайте от Technowelt и домът ви ще проговори на немски. Защото
17: ние сме търговци на едро с централен склад в Германия.
16: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
17: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
16: Даваме 3 години гаранция.
17: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technowelt.bg.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Jetson Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet finał Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Wzymij bilet cyga na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usześtesz li energy.
1: Не пропускайте лятното намаление на Paul's Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Paul's Jeans. Вашият летен избор.
2: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи. Силата на бързото зареждане.
3: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера
4: България. Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
5: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
6: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
5: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
6: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
7: На къде така смацата, човече?
8: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се почепим за деня на котката.
7: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
9: Писанките празнуват, човеците черпят.
7: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от Зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
10: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
11: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
10: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
11: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
10: А после отиваме на Канарите.
12: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
13: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
14: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
15: Пешо, защо ни качи точно тук?
14: Има ли нещо за ядене?
16: Спокойно, аз съм подготвен.
17: Диавена!
18: Пешо, ти си гений!
16: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
19: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
20: Yes. Номер едно в мобилната санитарна техника. За първи път вакуумни санитарни решения под наем, за да бъде хигиената безупречна. Yes. Повече на oes.bg.
21: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
22: Димитре, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
23: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
0: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: часът е 15. Време е за сладолет. Жена,
1: майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Време е за Енерджи турнето по морето. Започваме в Бургас, продължаваме към Варна и не спираме. На 7 и 8 август Радио Енерджи ще излъчва на живо от Spice Music Festival, където заедно ще посрещнем Томас Андерс, Джени от Ace of Base, Луис Фонси и още на 10 любими изпълнители. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плагин хибрид Haval H6 от GWM.
1: GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
2: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
3: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
2: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
4: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
2: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
5: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на chris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Времената се менят. Качеството – не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
10: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
2: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg.
11: Поръча ли масата?
12: Да.
11: А столовете?
12: Да.
11: Чадъра?
12: Да.
11: Люлката?
12: Да.
11: Откъде?
12: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
11: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
13: Поръчай сега на torbabg.com.
14: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
15: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
16: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
15: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
16: Екватор БГ.
17: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
18: Някои го наричат творчески хаос.
17: Но това си е просто хаос.
18: Овладей хаоса с Apex Сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
17: Apex Сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
19: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местни грижи.
20: Здравейте от житница!
8: Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
20: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.

0: Energy 2000. Само в Радио Плей. Energy 2000. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: При травми, изхващания и Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
3: Willkommen in Deutschland!
4: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
3: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
4: Позволете си немски стандарт на живот.
3: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
4: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Техновел.
3: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
5: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical and Spa.
6: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
7: Yes. Номер едно в мобилната санитарна техника. За първи път вакуумни санитарни решения под наем, за да бъде хигиената безупречна. Yes. Повече на oyes.bg.
8: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
9: И сега?
8: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
9: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
8: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
10: Не пропускайте лятното намаление на Paul's Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Paul's Jeans. Вашият летен избор.
11: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
12: Имот в България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
13: Ера България!
14: Какво става при тебе, брат?
15: Намерих си по-млада.
14: Какво? Жена ти знае ли?
15: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
16: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
17: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
18: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
19: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
20: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
21: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
22: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
21: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
22: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
21: А после отиваме на Канарите.
23: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
0: Такова...
1: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
2: На къде така смацата, човече?
4: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се почепим за деня на котката.
2: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
24: Писанките празнуват, човеците черпят.
2: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от Зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
25: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
26: На денички шпек.
27: Църпър е твоят лек.
28: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.

0: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
1: Сряда се оказа слънчев и горещ ден с температури между 33 и 38 градуса. Над планините може да се появят купести облаци. Край морето е най-приятно, около 28-30 градуса с морски бриз. Утре и в останалите дни до края на седмицата жегата няма да отстъпи. Остава слънчево и горещо с изолирани следобедни превалявания само около планините. В неделя на повече места ще има заоблачавания с валежи и гръмотевици.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
3: Енерджи турнето по морето започва от Бургас на 6 август след 15 часа. Радио Енерджи те чака в Мол Гранд Плаза в Бургас. Ела, изпрати поздрав за любим човек и може да спечелиш билет за Spice Music Festival и много Енерджи награди. От Мол Гранд Плаза Бургас.
4: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
5: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
6: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
8: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.kamko.bg.
9: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
10: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук. От shopsector.com.
11: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
12: Вълшебни,
13: вълшебни,
12: вълшебни метли. От вълшебните метли.
14: Професионално почистване. Вълшебните метли.
15: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
16: Летяща чиния!
15: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
16: Да, Инсомния пица!
15: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
17: Инсомния.

0: Диверсхят. Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
1: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
0: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
2: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи нашийници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
3: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаления до 70% в мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
4: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
5: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
6: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
7: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
8: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
9: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
10: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
11: Поръча ли масата?
12: Да.
11: А столовете?
12: Да.
11: Чадъра?
12: Да.
11: Люлката?
12: Да.
11: Откъде?
12: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
11: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
13: Поръчай сега на torbabg.com.

готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Данте Томас, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Beats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finał Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzemi bilet sega na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześteś li energy.
2: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Lidl. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Lidl. Заслужава си.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
7: Такова, търся...
8: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
9: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.бг.
9: Довери ни се.
11: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
12: Не, стой, спри бре! Усещаш ли го този аромат?
13: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
12: И на баница с масълце ми бие.
13: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
14: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
15: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
16: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
15: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
16: Екватор БГ.
17: Ех, от сутринта седим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
18: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
17: Е, добре, че си ти. За другия път ще знам.
18: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
19: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
20: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
21: Някой го наричат творчески хаос.
20: Но това си е просто хаос.
21: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
20: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
22: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
23: Автокъща Милениум изкупува!
24: Какво изкупуваш, бе, момче?
23: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
25: Sprechen Sie Deutsch?
26: Говорите ли немски?
27: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
26: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
27: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
26: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
27: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
26: Даваме 3 години гаранция.
27: Очакваме ви в Люлин. дружба и на technoworld.bg.
0: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
1: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
2: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
1: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция. Подходящи за всяка инсталация.
2: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне «Rubex». KFA арматура.
3: Детска кухня. Ян Бибиян.
4: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре.
3: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
4: Детска кухня Ян Бибиян.
3: Поръчай на yanbibian.net.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: песни Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: to you и DJ Encore по Energy. Не е важно какво обичам аз, важно е какво ти се слуша на теб, защото вече е 5 следобед и имаш цели 3 часа за Energy Request шоуто, което правим на живо от студиото Майка. А какво ще се случва от утре, ще чуеш следващите 3 часа по Energy.
1: Часът е 17. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: Music Festival с любимата песен от 90-те до днес и го правим заедно в Energy Request. Тук избираш ти, имаш времето до 8.
1: Здрасти, много ми е приятно да се чуем.
0: Ранно пиле, рано пе, следобедно пиле също пе, здравей.
1: Привет. В един трафик съм, реших просто да спра колата, да отбия, да се обадя, да те поздравя теб, всички хора, които са някъде в трафика в момента. Крис, ако може нещо на Джейсън Деруло, което не сме слушали отдавна, нямам абсолютно никакви претенции за заглавие.
0: Както казват колегите, този човек една собствена песен няма за толкова години на сцената.
1: Но тук има готини парчета,
0: има.
1: Така че пожелавам много хубави морски емоции и до скоро чуване.
0: Да помислим за песен. Аз харесвам Breeden, но пък Spicy Margarita май е по-подходящо.
1: Айде Spicy Margarita да бъде.
0: Айде, добре.

0: Джейсън Дерулов по Energy. Почти 5:10 е. Времето до 8 е запазено за Energy Request. Поздрави за част от Energy екипа. Те вече са в Бургас. Там можеш да откриеш и превозното средство. А утре между 15 и 18 часа ги търсиш в Гранд Плаза Бургас.
1: Здравствуй ти, радвам се, че чуя.
0: Ей, аз чак, да не повярваш.
1: Да се чуди човек, да. Мога ли да си поръча нещо на една много-много моя любима банда?
0: Да.
1: Да казвам, може би най-любимата. Tool Unlimited, искаш ли тогава ти да направиш тежкия избор и да...
0: От Tool Unlimited ли?
1: Tool Unlimited, че ти изкепа, да.
0: Аз имам една много любима песен, ако ти е важно да чуеш коя.
1: Много ми е важно да чуя коя.
0: Насели ти радиото хубаво след обед.
2: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 9 5 8 9 5.

0: Кафето Unlimited-а ние чакаме и други любимци за Spice Music Festival. 7-8 август са датите, мястото Морска гара, Бургас. Подробностите и програмата по часове и дни ще откриеш в сайта ни, адресът е radioenergy.bg.
1: Ало, Radio Energy, може ли да поръчам Шакира?
0: От Шакира коя песен държиш да чуем?
1: Дай.
0: Сигурно бях, но трябваше да проверя. Как се казваш?
1: Йоана.
0: Йоанче, първото излъчване на Дай за следобеното издание на шоуто е заради теб. Благодаря ти и до скоро.
1: До скоро.
2: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
0: Като по време на световното ще трябва да се хидратираме достатъчно добре утре, защото ще бъде много горещо. Максималните градуси между 32 и 37.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
4: В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
5: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
6: Евелин 29. Евелин 29.
7: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
8: Добре, тогава какво още чакам?
7: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
9: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
10: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
11: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
12: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
2: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
1: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
2: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване вълшебните метли.
6: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
7: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот. Заедно.
8: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
9: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
10: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
11: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
12: Джинджира Алба Спрей.
13: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
12: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
13: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
14: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors. Фабрика за интериорни врати. Titan Doors. Нестандартни врати за специални хора. Titan Doors. 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
15: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
16: Те не могат да кажат къде ги боли,
17: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
18: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
19: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

пожелана и обещана в Energy Request. Джини Набатова е това по Energy, станцията, която ще поздрави зеленото влакче от морската градина в Бургас. Колегите вече са там, утре можеш да ги откриеш в Гранд Плаза Бургас и да си спечелиш билет за Spice Music Festival. А ние продължаваме с Energy Request. Марк Ронсон, Бруно Марс и Uptown Funk по Energy.

0: Марк Ронсън, Бруно Марс по Енерджи.
1: Ало, да, ти може ли да пуснете Линкин Парк? Нам става.
0: Жестока е. Много, Мартин. Много мерси. А кой си ти?
1: Мартин.
0: Приятно ми беше, Марто. До скоро.
1: И на мен е приятно ми. Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: Дара по Energy 5.35 е времето до 8 е ограничено, но достатъчно, ако имаш голямото желание за Energy Request, заповядай на 3888-895-895.
1: Митко се обажда, вашия фен, верен фен на Радио Energy. Обичам ви, искам поздрав за вас и целият екип на Spice Music Festival Бургас. Успех на Spice. Ако може да поздравя моите TikTok приятели Айдън и Крис с песента Моранди, Love is the answer.
2: Здравейте, как сте?
0: Супер сме! Кой пита?
2: Петя от град Варна.
0: Здрасти, Петенце. Скоро ще се видим във Варна. Между 12 и 14 август местим Energy турнето там.
2: Не, с нетърпение ще отида. Първа ще отида там.
0: А сега с какво да те поздравим?
2: Искам да поздравя всички хора и семейството ми, и вас, екипа на Радио Energy с песента Папауте.
3: Здравейте! Аз съм Диана Пировска и съм на един плаж в Несебър и искам да пуснете на Бритни Спирс.
0: Бритни Спирс е супер! Благодаря ти и специални поздрави на морето!
3: Благодаря ви! Довиждане!
0: Весел ден! Енерджи турнето по морето стартира от Бургас. Подробностите след като поздравим и Амалия по Енерджи.
4: Време е за Енерджи турнето по морето! Започваме в Бургас, продължаваме към Варна и не спираме. На 7 и 8 август Радио Енерджи ще излъчва на живо от Spice Music Festival, където заедно ще посрещнем Томас Андерс, Джени от Ace of Base, Луис Фонси и още на 10 любими изпълнители. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плагин хибрид Haval H6 от GWM.
5: Despacito. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
6: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.

0: смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
3: Улови вълната на лятото.
4: Забрави за хемороидите.
3: Обади се и запиши час за консултация.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
3: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
5: Детска кухня Ян Бибиан.
6: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
5: Поръчай на janbibian.net.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
10: Какво става при тебе, брат?
11: Намерих си по-млада.
10: Какво? Жена ти знае ли?
11: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
12: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
13: Модата има нов адрес. Магазин Reserved в Дамол, София, отваря отново врати на 7 август. Обновен, по-голям и по-вдъхновяващ от всякога. Открийте най-новите колекции за жени, мъже и деца с модерен стил, комфорт и актуални тенденции за всеки ден. Бъдете сред първите, които ще се потопят в новото изживяване и атмосфера. Reserved в Дамол, София ви очаква на 7 август. Мястото, където модата оживява.
14: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
15: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
14: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
16: Кой не знае механа Нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-443. От механа Нашенци по-убаво нема!
17: Епа нема!
18: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
19: Поръчваме от bclini.com.
18: Виж ти! А на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
17: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от B-Cleany. На промоция са bclini.com. За професионалистите в почистването.

нещо пожелано в Energy Request. Тук музиката избираш ти на 3889-5895. Заедно се подготвяме за най-чаканото събитие от лято 2026, а именно Spice Music Festival, ако и ти планираш уикенда си в Бургас. Освен страхотната музика, която обещаваме за Spice Music Festival, не пропускай и корнера на Nescafe Frappe. Любимото ледено кафе, новите вкусове карамел и лешник и една AI снимка ще направят фестивалното изживяване още по-незабравимо. А ние ще помогнем да фрапираш лятото с Nescafe Frappe и Radio Energy.

0: Ю Лав Ми по Енерджи, 8 са минутите преди 6 вечерта. Ако и на теб ти е топо и на мен ми е топо, имаме нужда от една гореща песен в Енерджи Request. Избираш на 3889-5895.
1: Здрасти, искам да поздравя най-прекрасната дъщеря на света Марина. Пътуваме с нея към къщи в колата.
0: Да.
1: И не се слуша Шакира, Лака Лака.
0: Послушно ли беше това дете днес?
1: Тя вече не е кой знае какво дете. 20 годишна стана.
0: Нищо, то тогава пакостите са най-големи.
1: Пътуваме към къщи, така трябва да е напълнил джакузито и ще релаксираме.
0: Супер, вечер ви се очертава от нас музиката. Обещавам и Шакира. Хубава вечер.
1: Чао.
2: Здрасти, виж, имаш една песен на Download.
0: Да.
2: Вижда на плеер.
0: Любимата ми, не една, любимата ми.
2: И една от моите любими. Може да я пуснеш?
0: Как мислиш? Бих ли могла да не угодя и на себе си?
2: Да, благодаря.
0: На къде пътуваш?
2: Към Плевен.
0: Леко и безаварийно, мерси за идеята.
3: Здрасти.
0: Здрасти, кой си ти?
3: Аз съм Лора, пътуваме и към нас и искам да поздравя майка си. As long as you love me на Backstreet Boys.
0: Много класически избор. На мама харесва ли?
3: Да.
0: Какво ще кажеш за Backstreet Boys? Фен ли е?
3: Да.
0: Да, ти повече ли?
3: Не, тя повече.
0: Аз най-много, айде да не спорим. Момичета, лек път и до скоро.

0: Coffee Bartes по Energy Sun 6. Имаш още 2 часа за Energy Request. 5 август е музиката тук, избираш ти.
1: Здравейте!
0: Здравейте, какво щях да затварям? Кой си, откъде си?
1: Извинявам се, не може да се разберем кой да говори.
0: Толкова желащи. Може, може, за кого е това заглавие?
1: За Рая специално.
0: Не, я хвана срам, нали?
1: Която е срам. Пътуваме от заболекар към вкъщи.
0: А, тя може и да е претърпяла психическа травма с този заболекар, не само да е срам.
1: Да, затова сега поръчваме една хубава песен, да можем да върнем
0: усмивката. Защото тя е герой. Хубава вечер!
1: Благодаря, подобно. Чао, чао!
0: Новия час в Energy Request от теб за теб. Кеца и Шакира и Данлоу.
2: Часът е 18. Време е за сладолед.
3: Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден. You know who this is. Here I go.

0: Кеца и по Енерджи за рождениците на 5 август. Какво ще можем да си причиним като музика, зависи само единствено от теб. Смело и безотговорно, знаеш как го правим в Енерджи Request 3889-5895.
1: Ало, здравейте! Ей! Много се радвам, че се чуваме. Аз съм Светла, но искам да поздравя големия ми внук, който става вечер с подражение му ден е подситрено число. Първото подситрено число. Симеон. Сенка става на 10. В момента две коли се прибираме от басейн. Поздравя да бъде все така добър. Изнерадост е прекрасен момент. И най-доброто дете.
0: Едно диво и много щастливо детство, за да му топли дълго време.
1: Много благодаря.
0: С какво да го поздравим?
1: Много благодаря. Да го поздравим с дай-дай.
2: Здравейте, Радио Енерджи. Николай се обажда от Германия. С цялото семейство искаме да се пожелаем една песничка. Как сте вие? Да, искаме да си поръчаме на Лабуш, I Love to Love, и да поздравя цялото семейство, което се прибрахме вчера от България. И е малко тъжно, но... да че го направим по-хубаво, за това си я пожелаваме.
0: Колко време бяхте тук?
2: За около един месец. Посетихме много хора, много баби, дядовци и така нататък. Тях може да пожелаем да ги поздравим с тази песен.
0: Няма да ги пропускаме. Тегавко е сигурно малко обратно, но бърза климатизация пожелавам и да се чувам.

0: Имаме честичко request. Всичко добро.
1: Разбира се, да.
2: Здрасти, Енерджи.
0: Здрасти, здрасти.
2: Добре, аз съм Явор и пътуваме за Приморско.
0: Е, Явка, ти отиваш на море, хайде да ти чуем Енерджито. С коя песен искаш да ти изпратим на почивка?
2: Ами, известната Бангаранга.
0: Известната Бангаранга, прав си. Докъде стигнахте по пътя си, имаш ли представа?
2: Не.
0: Табели гледаш ли или постоянно питаш още колко?
2: Не.
0: Не питаш?
2: Нищо, да.
0: И какво правиш, докато се возиш? С какво се занимаваш?
2: Слушам радио.
0: А, не досаждаш на вашите? Лек път, весело изкарване.
2: На вас.
0: Много хитри започнахте да ги правите тези деца, но това е добре за всички ни.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Времето утре ще бъде идеално за старт на Energy турнето по морето. Максималните градуси около 37.
4: Енерджи турнето по морето започва от Бургас на 6 август след 15 часа. Радио Енерджи те чака в Мол Гранд Плаза в Бургас. Ела, изпрати поздрав за любим човек и може да спечелиш билет за Spice Music Festival и много Енерджи награди. От Мол Гранд Плаза Бургас.
3: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
5: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
6: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
8: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
9: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
10: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
11: Летяща чиния!
10: Не, ето жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
11: Да, инсомния пица!
10: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
12: Инсомния.
13: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
14: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
13: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
14: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
13: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
14: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
15: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
16: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
17: Дамски превръзки Bella, създадени за комфорта на всяка жена.
18: Буте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
19: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
18: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
19: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
18: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
20: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
21: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond и при покупка на две бижута на Amen, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelrian Diamonds.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
12: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
22: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете част за безплатен тест на ototon.bg.
23: Джинджира Алба Спрей
24: бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
23: Джинджира Алба Спрей облегчава кожата веднага.
24: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.

0: Киберсвят.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Два партньора, една мисия – максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange – една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange – акумулаторната система. Einhell – превъзходството на безкабелната технология.
3: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. Titan-doors.com.

0: по Енерджи 6.30 заедно правим Енерджи Реквеста. За това си отговорен ти. Поздрави за Евгений, за баба му, за дядо му. Къде се намираш? Какво да те поздравим? Чакаме да разберем до 8.
1: Ало, аз съм Виктория, Зайлбен, Гел, мама и тати, Барби.
0: Барби, добре, Вики, поздрави за теб, благодаря ти.
1: Аз съм от Велико Търново.
0: Добре, ще запомня. До скоро. Енерджи.
2: Здрасти, аз съм от кола на 10 годишния Симеон и много искам да го поздравя. Аз съм неговата майка.
0: Да ви е здрав и щастлив.
2: Малко ми е разнована, понеже ни е първия юбилей. Много ви благодаря. Единственото, което искам да му пожелая е да е винаги така безупречен, какъвто е бил до момента и винаги да ни дава толкова поводи за гордост, колкото ни е давал и до момента.
0: Аз искам да му кажа, че зад себе си със сигурност има едни много силни жени, които много го обичат, което абсолютно значи, че той ще има много успехи в живота. Така го прогнозирам.
2: Дай, Боже, много благодаря. А друго желание, да, можем ли да пуснем рано призори?
0: Много ви благодаря, супер празник.
2: Много благодаря и аз, весел празник и да вас весела работа. Чао, чао.
0: Ще си пуснем и нещо с футболна тематика. Рики Мартин сме подготвили, Роби и Барби по Енерджи 3885-895.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: психолога ми каза, че тази песен трябвало да бъде забранена със закон. Аква и Барби Гърл по Енерджи.
1: Здравейте, а може ли отново, здравейте, защото вчера пак се обаждах, може да споръчаме нещо на Роби Уилямс?
0: На Роби Уилямс?
1: Да се поздравим, да, да се поздравим, сега се прибираме за жалост от морето.
0: А прибирате се окончателно?
1: Да,
0: а не само от...
1: се обаждах, ама...
0: След като се обаждаш с такива готини заглавия, всеки ден може да ни правиш компания. Как се казваш?
1: Може, да.
0: Може, съгласна съм и аз. Кого ще поздравим?
1: Да, ами и тук мама, тати и кака.
0: А, обичайните за подозрени.
1: Да.
0: На къде пътувате, не можах да разбера.
1: Пътувате за Стара Загора.
0: Хайде, лек път, весело, до скоро.
1: Благодаря, до виждане.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

Децент Смол, Джоди Бернал, Лирой Торнхил от Продиджи и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август. Морска гара, Бургас. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Усещаш ли енерджи?

0: или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor
2: Decor. Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical & Spa.

0: таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Vivacom.
1: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
2: Детска кухня Ян Бибиан.
3: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бъркам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
2: Поръчай на yanbibian.net.
4: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
5: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
6: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема.
7: Епа нема!
8: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
9: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: себе.
1: Маймото е тук с нов адрес, с по-голям магазин. Повече Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото, твоят верен мотомагазин.
2: Кебапченца, кюфтенца, църпърмезенца.
3: Наденички шпек.
2: Църпър е твоят лек.
4: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико. Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
5: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
6: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
7: Вълшебни,
8: вълшебни,
7: вълшебни метли, от вълшебните метли.
9: Професионално почистване, вълшебните метли.
10: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
11: Energy. Energy. Hit music only. Energy. Energy.

0: black pink in your area.
1: Blackpink и Jump for Energy. Поздрави за всички, които успяха да се свържат на 388-9585. Имаме още час и 6 минути за Energy Request. Поздрави за Константин и за кого още? Energy, заповядай!
2: Искам да направя един поздрав за моето семейство и най-вече за дъщеря ми. По ваш избор, каквото си изберете вие.
1: За голям човек, за малък човек?
2: За 20 годишен човек.
1: О, добре, нещо качествено ще бъде. Обещавам!
2: Точно така.
1: Поздрави!
2: Благодаря. Поздрави, чао-чао!

0: DJ Bubble по Energy. Остава час за Energy Request. Обещали сме си Бенсън Бун, Рики Мартин и какво още тук избираш ти?
1: Здрасти!
0: Здрасти! На кого ще обърна внимание? Как се казваш?
1: Русина. Искам да пусна Shape of You на Ed Sheeran.
0: Искаш да поздравиш?
1: Майка ми.
0: Да?
1: И да.
0: Съвсем достатъчно, нали?
1: Да.
0: Да не купим излишно време, да побързаме с песента. Нали? Хубава вечер!
1: Чао!
2: Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: Shape of You по Energy минава 7. Какво ще можем да си причиним като емоция в Energy Request?
1: Здравейте! Искаме да учим Savior Tears.
0: Супер! Точно нея гледах. Хващам я и я имате в програмата. Благодаря ви!
1: Благодаря много за канапите и тухарите.
2: Часът е 19. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: по Енерджи. Стана почти 7:07. За още настроение и за още хубава музика. Отговарящи по Енерджи.
1: Здравейте.
0: Здрасти.
1: От 10-я път.
0: Е, яко, нали?
1: Много яко, да. Както аз казвам, яко, много яко. Отдавна слушал радиото, обаче не съм чувал нищо на Итайп.
0: Какво не си чувал на Итайп?
1: Ами, нищо.
0: Нищо, нищо. Нищо като нищо.
1: Нищо. Да, явно, явно имаш... не съм случвал.
0: Не, въобще не си случва.

0: за цялото ни семейство. Какво ще можем да си причиним? Емоцията и музиката идват от теб. Енерджи!
1: Енерджи, здрасти! Може да поръчам една песен на диджей Бобо за рожден ден? На баща ми е стала на 53.
0: Да ти е здрав и много, много, много радости ви желая. Споделени.
1: Благодаря.
2: Ало, Радио Енерджи, може да пуснем Туда Мунен Бек?
0: Туда Мунен Бек е жестоко! Браво! Шест пишем на кого?
2: На Даниела Димитрова.
0: Много си добра, Дани, с музиката.
2: Благодаря.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Синоптикът се изказа гръмко, екстремно високи температури за следващите дни, особено в събота, очакват се до 3.

0: петия събор на баба Снаденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хиксел.
2: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
3: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
4: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз сам им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
3: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
4: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
5: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
6: Летяща чиния!
5: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
6: Да, Insomnia Pizza!
5: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Insomnia. Има откъде.
7: Insomnia.
8: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
9: Какво става при тебе, брат?
10: Намерих си по-млада.
9: Какво? Жена ти знае ли?
10: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
11: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
12: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
13: И сега?
12: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стени на стилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
13: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
12: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
14: А, такова, търся, такова...
13: Какво такова, бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон, влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
15: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
16: Еха, смятай!
15: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
16: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
15: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
16: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
15: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
16: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
15: Довери се.
17: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са без часовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
18: Карма, карма, фешън аларма! Умните покупки за есента започват сега! Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.

0: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
1: Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
0: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събираш пералнята. Може даже да го държиш под вода.
1: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
0: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Айде се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
1: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
2: Е, накъде така смацето, човече?
3: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
2: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
4: Писанките празнуват, човеците черпят.
2: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин.eu или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.

0: Savage Garden по Energy. Нашата посока обаче е различна. Бургас. Колегите вече са там, с Ники се оглеждаме за билети за нощния влак утре София Бургас. Това е положението. Къде се намираш ти? С какво да те поздравим за Energy Request?
1: Здравейте! Обажда си Ивана и Бог да не чува, си поръчаме.
0: Закъсня? А, не си? Всъщност следващата, извинявай, за малко да те изпързалям.
1: Ако някой друг ще я поръчаме, ти поръчаме друга.
0: Каквото искате, или се включвате към нея, или си изберете нещо само за вас.
1: Last Ketchup тогава, искаме само за нас. Last Ketchup.
0: А, Last Ketchup, супер сте, много ви благодарим.
1: И ние, чао.
0: Весела вечер.
2: Ало, здравейте.
0: Здрасти, заповядай.
2: Може ли да поръчам една песен, да поръчаме моето семейство?
0: Ще се погрижим, да, какво си избрал? О, в посока морето.
2: Към Варна пътуваме, да се развеселим малко. Съмър Джейм искам да поръчам, моля.
0: Много добре се справиш. Колко време ще останете във Варна? Ще ни изчакате ли там?
2: 3 дена.
0: Много бързо. Откъде сте?
2: От Пловдив.
0: Поздрави, Пловдив. Поздрави да пратите и на Варна и лек път.
2: Благодаря и на вас.
0: Подредили сме си и DJ Bobo, обещали сме Last Ketchup, Michael Jackson, Summer Jam и Апате.

0: По Енерджи 7.30 имаш 30 минути за Енерджи Request.
1: Здрасти, предния петък не можах да се включа на...
0: На All Day 90s.
1: На All Day 90s.
0: И аз не можах да се включа.
1: Имам една любима песен от моето юношество.
0: Да?
1: На ITMC, Think About The Way.
0: Жестока е, да. Няма да те бавя. Пускам ти, обещавам ти.
1: Да, благодаря. Слушам ви с удоволствие всеки ден.
0: Лечи си по усмивката, заразна.
1: Да, така е.
0: Благодаря ти и поздрави и до скоро.
1: Чао, чао. Хубав ден.

0: The Ketchup Song и Last Ketchup по Energy. Това е песен, с която колегите утре могат да те посрещнат в Гранд Плаза Бургас между 15 и 18 часа. Заповядай точно там. Намери водещ на Energy и можеш да спечелиш и билет за Spice Music Festival, защото стартираме с Energy турнето по морето. Следващата спирка Spice Music Festival 7-8 август, а след това костираме във Варна между 12 и 14 август. Energy!
1: Искам да поздравя трите ми момчета, Димитър, Ивайло и Тони, с песента на Two Brothers on the Fourth Floor, Can't Take My Hand.
0: Най-важното е, че имаш Димитър. Да са ти здрави и щастливи и тримата. Ти покрай тях също. Весела вечер!
1: Весела, чао!
2: Това са 2000-ните.

0: Energy 2000-те. Само в Radio Play 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
3: Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справиш. Значи ти е време да отидеш на спа. Севтополис Medical & Spa. Ние знаем как ще се справиш.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
5: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
6: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
7: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
6: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
7: Екватор БГ.

0: смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Vivacom. Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот. Заедно.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
4: Никой не знае какво ще бъде времето това лято. Но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
5: Детска кухня Ян Бибиан.
6: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре. И съм весел и заснан с детска кухня Ян Бибиан.
5: Поръчай на janbibian.net.
7: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
8: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
9: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
10: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
9: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция. Подходящи за всяка инсталация.
10: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне «Rubex». KFA арматура.

Стати с развитието тази година Морска гара Бургас, Луис Фонси и Данте Томас, Джени от Тейс Бейс, Кептън Джак, Ли Рой от Проди Джил, Сиана, Песен Смол, Реднекс, Райсет Фред. Много от вас вече ни пишат в месенджера на Енерджи. Нямаме търпение да се видим в Бургас за Spice Music Festival 2026. Подробностите и програмата по часове и жени ще откриеш и в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Обещаваме си Хюго до края на този час, DJ Бобо и Майкъл Джексън по Енерджи.

0: Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
2: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!
5: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
6: Такова, Трисия.
7: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
8: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, XXXL.
9: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
10: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
11: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
12: Поръча ли масата?
13: Да.
12: А столовете?
13: Да.
12: Чедъра?
13: Да.
12: Люлката?

0: Да!
1: Откъде?
0: От Торба БГ! Всичко е от Торба БГ!
1: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
0: Поръчай сега на torbabg.com.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака БГ.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака БГ. Герака БГ.
4: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
5: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз сам им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
4: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
5: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
6: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
7: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
8: Поръчваме от bclini.com.
7: Виж ти! Ананас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
8: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bclini. На промоция са bclini.com. За професионалистите в почистването.
9: Миме, какво мериш с тази рулетка?
10: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
9: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
11: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
12: Те не могат да кажат къде ги боли,
13: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
14: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи.

са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: хилядните. Две хилядните. Енерджи 2000-ните. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: What's up, everybody? This is Mohambi.
2: What's up? It's your girl, Nicole Scherzinger, and you are listening to Energy.
1: Energy.
2: Hit music

когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Да чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

само на едно място. Come on, come on. It's my life. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те. По радио Energy.

2005. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.